17 Dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.

Mlada i svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tomorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da